Chica, son gust de teclar live cu toc, sa pe venir els 22 duas la concert de Sagogn, vina vom bai cun in toc arrangiaus la cosa in tour, ende mai. Tune innocent, ad un ton detje schwides per certs registers. Causa de Shaila detta.